セイヤ。振り仰ぐ空に双子座流星群。数えてこの世、老けてゆくなり。裸子のイエス荒れたる馬小屋の貧しかりけり母よむ恩に。久方の天津美空の花園に水流れおり、ひそやかにして。稲子飛び、の蜜あふるる荒野にて、ラクダは西へ遠く去りゆく。彼方より光は音を伴いて、今宵喜びの座は輝けり。

0: では乾杯。
1: ご自分の花火
0: これが乾杯でしょうか。
1: 乾杯。
0: ご自分の花火
1: これが
0: 乾杯でしょうか。
1: 乾杯。
0: ご自分の花火
1: これが
0: 乾杯でしょうか。
2: 一点は安堵しそう
3: で心の横に。
4: それって女性には理想だと思う。